0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: This is Justin Bieber.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ։
1: Մենահամեր։
0: Չէ։
1: Պարզապես Դավիթ իր նոր սափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
2: Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Говаст. Մարցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, փորձիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում. Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Quando ela treme terremoto, terremoto bolo loy como moto todo mundo.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark

0: գովաստ։ Green Palace, ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը. Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը

Ճանապարհորդուհին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար հնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mates անլարական ճակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Նոր ուսումնականտարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերակապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am. Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Մենահամեր չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր սափարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Language on, Code TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: This Ellie Goulding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we

feeling, your heart.

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.
3: DJ Dark.

տուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Նոր ուսումնականտարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դրվագապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-յում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Մրցավազք։ Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց և 100 գիգաբայտ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-շաբթի եւ 5-շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: I'm Billie Eilish.
2: Hits music.
3: I had a dream.

0: Գովաստ.
1: Օթանավը բարձրություն է հավաքում։ Չէ, պարզապես Մանեն իր նոր գունավոր թղթերից ինքնաթիռ է պատրաստել դասամիջոցին թռցնելու համար։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար ընտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
2: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում, նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark. DJ Dark live

Говаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Նոր ուսումնական տարում նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Curte, Todur sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Մենահամեր չէ։ Պարզապես Դավիթն իր նոր ուսապարկով իսկական ռոք շոու է անում։ Ամեն ինչ դասերի եւ դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում։ Փորձիր եւ վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor մեծան լարականջակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am
5: Հայրիա Որթին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Որթին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 Թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Մրցավազք? Չէ, պարզապես Մարին ու Ալեքսը նոր մարզակոշիկներով մրցում են, տեսնելու թե ով է ավելի արագ։ Ամեն ինչ դասերի և դասամիջոցների համար փնտրիր Wildberries-ում, հորցիր և վճարիր պատվերը ստանալիս։ Ակցիան գործում է հուլիսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 10-ը։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Նոր ուսումնական դերվա կապակցությամբ, մինչև սեպտեմբերի 13-ը, մեծ ձեռքեր Vega-ում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
3: ամենազվարճալի,
2: չլսված ու չտեսնված
3: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
4: Էյ, էյ,
5: ես կասեի հալելույա, մենք վերադարձել
4: ենք, փոսուն մենք կոնք,
5: այո, մենք կանք, մենք այստեղ
4: ենք, կլինենք ու դեռ շատ
5: ռադիո մարշալի եթերում,
4: վավավավա,
5: մենք էլի հանդիպեցինք մեր ռադիո լսարանի,
4: ռադիո մարշալի պատերից ներս,
5: այո,
4: 103 եւ 5 հաճախականություն, ռադիո մարշալ աշխարի բոլոր հայ վարորդներ եւ կին վարորդներ, այլազգի վարորդներ, ովքեր այս պահին մայրաքաղաքում են, Հայաստանում են, ովքեր Facebook-ում են, որտեղ մենք մեզ Facebook-ով էլ է կարելի դիտել, եթերում Սիփան, Ստելա, ժամանակին վավերագրական
5: Փաստավավերագրական
4: այս պահին արդեն կրիմինալ, որովհետև ուրախությունից իրար էին ծեցում ես ու Ստելան։ Ստելի, ինչի մասին է այս հաղորդաշարը, որ տասորից կդառնա 1 տարեկան։
5: Ահա, շատ լավ։ Ուրեմն, սիրելի ռադիո լսողներ, ես եւ Սիփանը համբերատար 1 շաբաթ սպասում ենք, որպեսզի շաբաթվա տեղի ունեցած բոլոր հետաքրքիր հումորով հետև նորությունները պատմենք ձեզ։ Եվ դուք էլ այլևս կարիք չեք ունենա այսպես լուրերը լրահոսը թերթելու, ինչպես ասում ենք,
4: մենք կարող ենք ֆուդ բլոգերներին նայել ու
5: մենք ձեզ կասենք։ Իսկ մենք ձեզ կասենք։
4: Սա լիզգուր էինք մենք այս 1 ամիսը, մեզ սա սեպտեմբերի սկիզբ է։
5: Խնդրում եմ, հիշիր, որ մենք արցակուրթում էինք, մենք էլ պետք է մի քիչ մի փոքր հանգստանայինք, նախ իրարից մի փոքր հանգստանայինք, որպեսզի էլ ավելի թարմ ուժերով կարողանանք։
4: Եվ ինչ որ բան տեղի ունեցավ, դու ոնց ես, ինչ որ եթե լիներ սա շարադրություն, գգրեիր դու օրինակ, ինչպես անցավ իմ ամառային արցակուրթն,
5: ինչպես։ Նախ ասեմ, որ ինձ համար միշտ այդ շարադրություն գրելը մի տեսակ տրավմատիկ էր, ինչու, որովհետև լինում էր ամառ, որ այն ժամանակ հո այս տեսակ չէինք, որ ամեն տարի տեղ գնային, օրինակ լինում էր, որ մենք ընդհանրապես հանգստի չէինք մեկնում,
4: ու երբ որ
5: պետք է շարադրություն գրեինք, ես պետք է ինչ-որ մի բան հորինեի, նա կոն, չգիտեմ, գնացել եմ ինչ-որ մի տեղ, բայց այդ տեղը չէի գնացել։
4: Հա, իսկ եվ այս տարին ոնց անցա, որտեվ դու թու 3 անգամ
5: խփել առաստաղի, բայց օգոստոս ամսին,
4: դու այս տարի շատ էի շրջակայում,
5: այո, բայց օգոստոս ամսին ես մնացել եմ տանը, փոխարենը աղջիկաս ուղարկել եմ ճամբար,
4: ապրես
5: ամեն առավոտ դրել եմ սուրճը, վայելել եմ, այսպես դիվանագետի մասնագիտություն եմ ձեռք բերել 1 ամսվա ընթացքում, որը ինձ համար ամենանախընտրելի հանգստն
4: է։ Ես գուզում եմ քեզ հետ խոսենք նաև դպրոցի շոր ֆոդիսականից,
5: վայ
4: երեխեքի շոր առար վիրանցոս ածով,
5: պամամամ, սիրելի ռադիո լսողներ, հա, ինձ թվում է շատեր կհամաձայնեք ինձ հետ, մեր սերնդի տարբերությունը եւ այս սերնդի տարբերությունը,
4: որ մենք շոր չունեինք, արդենք
5: մենք շորը շատ էսենք, մենք ուզում էինք պարտադիր, օրինակ այսպես նոր հագուստով, գիտեմ
4: գնայինք
5: ստադիոն, գնայինք Բանգլադեշ, այսպես արնենք, բայց հիմա օրինակ իմ երեխաները անգամ այսպես պահանջ, անգամ չակնարկեցին էլ, որ պետք է գնացին 2 տարվա պայուսակով, որ բռնում են 2 տարի, հա, հուսներ
4: էս, բայց դա այդպես մշակույթ չէ, բայց դա մշակույթ չէ, հաթո
5: ասում, բայց այս տարի
4: ոնց որ տոնածառը չզարթանենք, ասենք այ մարդ տոնածառը ինչի զարթան,
5: որտեղ
4: երևնակ ես մի ամենուր հելնում հագնում էի փոքր ժամանակ, լավ ասեմ, միջի 6-րդ դասան,
5: ջի
4: օգոստոսի 28-ից միջի 31-ը ամենուր փորձում էի, դեռ ոնց հետո ամենուր գրեթե այդպես
5: էի
4: գնում իրար նոր շարը,
5: կարող եմ ես պիսի բան ասել իմ մանկությունից, մայրիկս իմ դպրոցական պայուսակը գնել էր Նոյան տապանից,
4: դե
5: դու ուղղակի քաղաքում չես ապրել, ճանաչ, չգիտես, Նոյան տապանը դա հրապարակում գտնվող ամենաթանկարժեք խանութից մեկն է,
4: եւ
5: մի քանի տարի նա ինձ երեսով էր տալիս, որ քո պայուսակին տվեցի այս կանգուն,
4: չէ, բայց մենք ստադիոնից միշտ եկե շոր ենք առել։
5: Այդի բայց ստադիոնը թանկ էր։
4: Հա, համ թանկ էր, համ մեր բարեկամի տունն էր այդտեղ, համ էլ որ գյուղում ասենք, նայ մեր ստադիոնը ստադիոնի չոր ենք առել, այդ մեկ երկու անգամ եկել ենք ամեն տարի։
5: Լավ, արի վերադառնանք։
4: Եվ վերադառնանք մեր օրեր, նորությունը, մեդիա նորությամբ սկսենք Միքթալ Սեր ֆիլմի պրեմիերա ստորիներով, որ մտե գրեք Ստելա Բաբայանի ստորիներով, ինքը ընտեղ է
5: եղել։
4: Ճիշտ է, չի խաղացել գլխավոր հերոսը ու կերպարը,
5: որտեղ
4: տունը կնտունը տունը էս չեր իմանա։
5: Չէ, այդ առաջարկից հրաժարվեցի Սիփան, մտածի որ չէ, այս տարի չէ, մի փոքր հանգստի կարիք ունեմ, բայց պրեմիերային ներկա գտնվելու առաջարկից չէ։
4: Այո, եւ Հրաշ Քեշյանի ֆիլմն է Միքթալ Սեր,
5: Անի Խաչիկյան, այո, իմ սիրելի Ներսես Ավետիսյան, եւ իրականում ես կարծում որ բոլորս պետք է գնանք տեսնենք, նախ շատ ոգեշնչող էր այն փաստը, որ մեր կինոներում սովորաբար չկա այսպես ինչ որ չէ հայկականը պատմող ինչ որ տես
4: երևույթ,
5: միշտ լինում է, երբ որ կոմերցիոն են շատ ավելի ֆիլմ։ Օրինակ Թայզիովում
4: շատ հետաքրքիր
5: էր,
4: որ Ստեփանակերտ Ստեփանավան։
5: Ահա, հիմնականում այսպես ֆիլմերը ավելի կոմերցիոն եւ մեկ անգամյա դիտելու ֆիլմեր են։
4: Այս
5: դեպքում նայեք, օրինակ շատ խոսվում էր հայկական խոհանոցի մասին, երկրորդը քերը տեղի են ունենում Դիլիջանում, որ իսկապես նայելուց օրինակ այսպես ցանկություն է առաջանում, որ գնալ ու Դիլիջանում ապրել, անգամ դա այդ վայբը իրենք կարողացել են տան, որ
4: ուղղակի ցանկա գնալ ապրել Ստելա հիշի,
5: որ գնացել է նայելու, ասած կողամ մյա տուն առնենք, որ Դիլիջանում դու տեղի ակ ես գներից գնանք ապրենք այնտեղ, այսինքն այդ վայբը իրենք կարողացան փոխանցել։ Ես շնորհավորում եմ իրենց,
4: մելոդրամա, դրամա կա,
5: մելոդրամա կարելի ասել, ու նաև ասեմ իհարկե այնտեղ ես հիմնականում հյուրեր դե Instagram-յան էսպես բլոգերն
4: է։ Ահա, դու երեք արծես կարմիր գորգ կանի ֆեստիվալ
5: այսպես։ Շատ հրաշալի կազմակերպած էր, թող այսպիսի ֆիլմեր շատ լինեն։
4: Թող լինեն։ Իդեպ ասենք, որ ֆիլմ արտադրությունը այնքան լավ զարգանում է, սպոտ կապչունը լավ ֆիլմ է միջին, որոքե Քրիստոֆեր Նոլանն է կապչունի։ Այնքան լավ է, որ մեզ մոտ ամեն ամիս ոնց որ թե պրեմիերաներ կան, եթե ժամանակին տարին մի ֆիլմ հազի, որ փոքրիկ զորավար երկուսը պետքա դուրս գար 10 տարի առաջ ազիվ։ Հիմա մենք եթե նայում ենք արդեն ցանցին, այդ ֆիլմա ցանցին, բավականին լիքը ֆիլմեր է, բոլորդ էլ շտապ է կինոթատրոնել, բոլորն էլ աշխատանք են արել, թող զարգանա, թո մեկը լավ կլինի, մեկը միջին կլինի,
5: հա, այսպես
4: տարբեր կլինի, բայց կարևորը կիմանանք, որ կոմենտը կիմանանք, որ մեր ֆիլմերը զարգանում են, օպերատորները սովորում են։ Մի խոսքով լավ։ Արի ես առաջարկում եմ միջև արդեն մեր բուն,
5: այո,
4: միջև բուն ֆորմատ ինստելը, որ արդեն պետք է հայտնենք նորություններ, մի հատ շունչ քաշենք եւ վերադառնանք։
0: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարքյան։ Սիփան, Ստելա,
4: մենք այստեղ ենք եւ ահա սկսում ենք մեր նորությունների շարքը։ Ես ասեմ, որ մենք այն բոբո նորությունները Facebook-ի չեն կարդում, այն որ էսի սենց ասած էս երկրի վարչապետը սենց, այն երկրի փոխնախագահային պես, այ դրանք չենք ասում։ Ուղղակի լավ, թարմ եւ բոցո նորություններ, գնացինք ստեղ։
5: Տեղափոխվենք Դանիա, ես Դանիայում չեմ եղել, միշտ էսպես Եվրատեսիլյան օրերին եմ։
4: Տեղափոխվենք դա, հելո, հելո Դանիա։
5: Ուրեմն ասեմ, Դանիայի որոշ քաղաքներում կա էսպիսի մի ավանդույթ, երբ լրանում է երիտասարդի 25 ամյակը եւ նա դեռ ամուսնացած չէ, նրան դարչինով են պատում հարազատներ, այսինքն դաշնահարում են։ Իսկ եթե 30 է եւ ամուսնացած չէ, դաշնի տեղը լցնում են պղպեղ։
4: Ես դիտմամբ եմ թողել, որ այս նորությունը դու կարդաս, որպեսի ինձ այսօր, չէ, որպեսի ինձ իմ հարազատները դաշնարել, որ ես արդեն պղպեղը հարելու եմ։
5: Ես կարծում եմ,
4: Սիփան,
5: յուրաքանչյուր տղամարդ պետք է պատժվի։ Ես համաձայն չեմ, որ դու դեռ ամուսնացած չես։ Այսինքն խնդրում եմ, դու էլ ամուսնացի, որ մի քիչ շուտ ծերանաս։
4: Չէ, բայց ինձ չես ամուսնացել, դեմ ուղղակի երևի չեմ գտել դեռ իմ թագուհին։
5: Իսկ դու փնտրում ես։
4: Ես
5: փնտրում եմ, նա գտնում է։ Բայց ասած,
4: այս խոսակցությունը Շավոյի երկի մեջ, որ այսպես ռադիոյում խոսում են, հետո Շավոյի երկի ինչպես հայտնի, նու վերջը այդ երկը, ինքը մոտ 10 տարվա երկա, մոտավորապես այս ռադիոյում իրենք խոսում են, ասում են երեք փնտրում էի մի գեղեցկու բանան ու բան։
5: Դա դառնում է
4: երկ փնտան, երկ բան է դա։ Հետո ասում է Շավոյի, ինչու՞ չեք փնտրում, ասում այդ գեղեցկու ինդու էի։ Բավոց։
5: Հետաքրքիր է, բայց ասեմ։
4: Ասում եմ դե դու ամուսնացած ես, Ստելա ջան։ Շատ են գիտես ինչ-ինչ են մեկ-մեկ ասում։ Ասում ուրակ է ձեր Ստելան, ապաշտպասում Ժորժ Ստելա երեքը արդեն մեկը բանակում է, մեկին է փսակում, մեկին է փսակում։
5: Բայց ասեմ, այս նորությանը զուգահեռ եւս մեկ մեջբերում ան է։ Ուրեմն ես դիների մոտ այդպեսի ավանդույթ կա հարսանիքների ժամանակ, երբ որ հարսանիք է, հարսին խնձորներով վերևից, այսպես
4: Այո, այո։
5: Նետահարում են, այսպես ասեմ։ Ու դա միշտ օրինակ մեր փողոցը, եւ որտեղ որ ես իմ մանկությունն եմ
4: անցկացրել, ինքը
5: ոչ, նոր արեշ փողոցը, դա կոչվել է նաեւ Եզդիների փողոց, որտեղ շատ Եզդիներ են տեղ
4: ապրել։
5: Ոչ, նա ոչ, ուղղակի շատ Եզդի հարևաններ ունենք, ու այսպես բարեկամական իրոք լավ հարաբերությունների մեջ
4: ենք, ուղղակի
5: բոլորը հերթով գնացին, բայց այդ հարսանեկան իրարանցումը իսկապես
4: մեզ
5: համար հետաքրքիր։ Ինչ է բերել
4: Դանիայի այս
5: ինչ ավանդույթը բերենք
4: այս։ Եթե ասեմ, եթե գալ Հայաստան, ինչ կլինի մեզ մոտ, ինչ կանեն օրինակ 20 չամուսնացածներին։ Ոնակ մեզ մոտ խոսքա չես, մեն ականջ կտրել, եփ են քո ականջը կտրում, դա լավ են տարօրինակ։
5: Այո, բայց այնքան էս Instagram-ում բլոգերները խոսեցին այդ ամենի մասին, որ պետք չի հարցնել, հիմա էլ ոչ մեկ չի էլ հարցնում։ Հիմա էլ փես ամուսնանում
4: է։ Չէ, հարցնելի չեմ ասում, չէ, բլոգերը շատ բանի դեմ է պայքարում։
5: Այդ ավանդույթն էլ վերացավ այդ ականջ կտրելու
4: եւ։ Չէ, բայց ոնակ մեզ մոտ, ոնակ որ 25 տարեկան միջև չեն ժամանակ, sense չէ, բանակից եկավ, պետք
5: է ամուսնացան ինչ չի, որովհետև նախ
4: ասեմ,
5: հիմա մեծերը, ոչ, մեծերը ռիսկ չեն էլ անում այդ հարցը տալ այժմյան 20, որովհետև այնպեսի մի այն, ասենց պատասխան կստանա, որ նրանք այսպես
4: չէ, ասեմ, մեր մոտ չամուսնացողին ի՞նչ պատիժ տան, որ ամուսնանա, ասենք այստեղ պղպղ են լստում Դանիայում, բայց մենք ինչ անենք։
5: Դեմ որպեսի մի քիչ հայկական լինի։
4: Իսկ մտա թո գնա աշխատի, ասենք, բան ուղարկի
5: հողագործության։ Աշխատում են միևնույնը։
4: Լավ, ամուսնալ թեման ալ մենք դեռ կհասկանանք։ Իսկ հավատո՞ւմ ես ընդհանրապես սեր այս ժամանակ հատվածում, այսքան ազատ եւ այսքան ամեն
5: ինչ։ Իհարկե, այո, այո։
4: Այսինքն սեր կա ի վերջո։
5: Առանց սեր չկա
4: աշուն։
5: Ուրեմն հաջորդ նորությունը
4: սկսելի ռեալ։ Այո, տեղափոխվում ենք որտեղ։
5: Ներ տեղափոխվում ենք Բրիտանիա։ Ուրեմն բրիտանացի բնապահպան Paul Postlethe Լոնդոնի մերձակայքի գետն է մաքրել ընկերների հետ միասին։ Ուշադրություն։
4: Լավ բան է արել։
5: Այնտեղից նրանք, իհարկե, այնտեղից նրանք աղբ են հանել տոննաներով, բայց հիմա ուշադրություն, այսպես շոկային է, նրանց դատարանը դատի է տվել։ Ինչու հիմա կմեկնաբանի ռադիո մարշալի ռադիո հաղորդավար Սիփան Քարամյանը։
4: Էսիշ գովազդ ենք անում, իսկ հետո կշարունակի խոսել
5: այդպես։ Ես կա մի քիչ մի փոքր աչքս կկցնեմ, միչև դու դա։
4: Լավ, նայում ուրեմն ի՞նչ է տեղի ունեցել, ասում են բան, ինչ անողի փուշեր, գլուխը ծակեր։
5: Լավություն անողի գլուխը ծակեր։
4: Ահա, ես դեռ հիմա լավություն։
5: Ուշն ինչ գիտի, բայց այսն ինչ գիտի նուշն ինչ։
4: Լավ, ստի ոտը կարճ է, ինչ որ բան է,
5: ուղակի աշխատի նա
4: կուտի։ Ուղակի ասույթներ ենք ասում հայկական ավանդաբանությունից։ Նայ ուրեմն, այս Paul Postlethe-ը շորտ, բայց ինչքան է տանջվել, ընկերներին հավաքել է, տոննաներով այդ գեղտը մաքրել են աղբյուր, բայց դատանը դատում է, որտեվ ինչու դուք մեզ հետ չեիք համաձայնեցել, բավոր ջրհեղեղ լիներ։ Այ բավոր ջրհեղեղի պատճառով իստայնավ որ ջր հեղեղներ տղաների այդ տկնաճան աշխատանքից հետո եւ ամբողջ Լոնդոնի այդ մերձակայքը ջրի երես դուրս գար, չնայած որ ամբողջ տարին այնտեղ կրուգլաս սուտը չնա անձրևներ է։ Հիմա դեռ էս մարտում դատում են ամիսներով ուղակի անվճար տանջվելու համար։
5: Բրիտանիայի կառավարությունը հստակ ընկել է Paul Postlethe-ի հետ։
4: Այո, եւ դիմա արի հիշենք, դու ի՞նչ լավ բան ես արել, որ այդպես հակառակ էֆեկտ է ունեցել։
5: Հակառակ էֆեկտ շատ բան է։
4: Օրինակ, չգիտեմ։
5: Օրինակ, միշտ էսպիսի ես իրավիճակում եմ հայտնվում, երբ որ ես օրինակ մի դասատուի մոտ սկսում եմ օրինակ ժամ վերցնել, մենակ ես եմ, այդ դասատուն ունի ուրիշ զբաղվածություն, մենակ ես եմ, հետո իմ ընկերներին էսպես բոլորին բերում
4: եմ,
5: հետո այդ դասատուն ասում է ազատ ժամ չունեմ։
4: Լեզի օրինակ
5: ինչի էլի պիտի
4: ես ուսանող ժամանակ ուրեմն շրջիկ մի անձնավորությունով ասում էր կոկնեք դարա գրպարի ես ուսանող ժամանակ 50 դրամ էր այդ մոտ այդ երկրորդ կուրսը
5: իշտ բայց այդ պոնչիկը կարներ այդ 50 դրամ
4: դե ես մոտավորապես այդ ինքան գումար իմ ամենօրվա գումարն էր ես այդ 50 դրամը տվեցի սազի դիմացեր երիտասարդական հիշում եմ տվեցի իրեն ասել այս ի՞նչ ես տալի Խառնոց իրար, երկրորդ կուրս, ասում եմ ցիչը, ես ասի կարող ասենք բան եմ, վրացական գումա, ես ասեմ ի, ես ցիչ ես տալի, ու դու ես ասացա որ ներ չի որ, իրոք ես հիմա որ հետ հայացք են գցում, Երևանի տների գները նայելով հասկանում ենք որ դա էդ ինչ եմ տալի, բայց
5: ոնե չպետք, այստեղ sense մի բան ասեմ, նայ, երբ որ լավ բան է լինում, տվյալ պահին դու կարիմ հետ ես վարում ես հաղորդումը, այստեղ պիտի ասեմ, այդ ում ես այդքան հաց ու պանիր տվել, որ դու իմ հետ վարում ես, հիմա էդ է 50 դրամը գտա, 50 դրամը տվել ես։
4: Լսի, չէ, բայց ու շատ բան է։ Օրինակ այստեղ էս Լոնդոնի կառավարությունը կամ չգիտեմ դատարանը ովքեր որ էսպես որոշման, պետք է գոն հասկան, որ այդ մարդիկ տեխնաճան աշխատանք են արել։ Այսքան։
5: Այո։
4: Այո, այս նորությամբ էլ ուզում ենք շարունակել։ Ես ուզում եմ հաջորդ նորությունը արդեն ես ընթերցել, տեղափոխվում ենք Ռուսաստան, Մոսկվա, այստեղ 3 ժամվա ճանապարհ ստեղ։
5: Ահա։
4: Ստեից մեր մոտից ռադիո մարշալից։ Ուրեմն Մոսկվայի Դինամո ակումբը ֆուտբոլային գնել է ֆուտբոլիստները Բրազիլիայից, մասնավորապես Գոնսալո Պլատին, ում արդեն բուժզնության ժամանակ պարզվել է, որ նա շատ առողջական խնդիրներ ունի, վնասվածներ ունի եւ չկարողանում խաղալ։ Այսպես ռադիո մարշալը կատակում է, որ նրա Գոնսալո Պլատի պլատան խփացել է ելես եմ, սա այսպես կարծում եւ իսկ ահա արդեն որտեղ որ Բրազիլիայի այդ ակումբից գնել էին, հիմա էլի կվերածենք սա ավելի կանացի թեմաներ կբերենք, որ դու հասկանաս, իսկ որտեղից որ իրան գնել են, ասում էին վայ հազիվ բրցանք, ամեն օրը փողոց ամեն փողոցներից էին տում բերում
5: Գոնսալո, հանկարծ Հայաստանը չառնի Գոնսալո Պլատին, դից էս նորությունը պիտի ռոպագանդա որ,
4: բայց ասում ես Մոսկվայի Դինամոն, ասենք այդպես չի ասում,
5: դե գիտես յուրաքանչյուր լուրջ կազմակերպություն էլ ունի սխալվելու իրավունք, հիմա եկելա Դինամոյի սեվորերը,
4: հիմա դու ինձ թեմայից ու Վալբերիցից ի՞նչ ես ասում,
5: բացարձակ չեմ պատվիրում ոչինչ, որովհետև հասկացել որ ամբողջ հայազգը իր գումարները լուրջ եմ ասում
4: ներդնում է,
5: ներդնում է, ես կասեի կորցնում է, ճիշտ է, շատ լավ բաներ կա, բայց ինքը մի տեսակ այսպես փոսի նման բան է, որ գնում ես, սկսում ես անդած, սկսում ես արմա ամբողջ ազգարդը, գոնե մեկը գետ պետք է չաճանի, դա ես եմ, ոչ թեմայից եմ առավտուրանում, ոչ էլ Վալբերիս, բայց ամեն դեպքում հիմա այսպես ֆուտբոլից խոսեցինք մի փոքր, այս վերջում
4: իշմեն գիտենք որ դու
5: այս վերջում մի լավ խաղ եղավ, հիշում ես
4: Հայաստան,
5: այո այո այո,
4: Արտ Արմենյան արդեն Եվրոպա լիգայում,
5: այո, եւ ես այդ կադրերը որ տղաս մարզադաշտում էր, այդ կադրերը որ տեսա զանգեցի, Ալեքս ինչու ես էլ չեկա այդ
4: էմոցիոնալ,
5: նա ասաց կոնե
4: զուտ գայլու արախան,
5: զուտ մեկ խաղացողի կարող ես անուն ասել այնտեղից,
4: Արտ Արմենյանի
5: անուն չգիտեմ, բայց այն գոլխփող տղան գիտեմ արդեն,
4: արդեն ոնց էր, բայց գոլով էր խփել, չէ՞ մեր ոնց է իր սաունը մռոցա, բայց ինքը երկու անգամ պենալ խփեց, քիշես որ
5: հա, բայց կապ
4: որ զավաց, հա
5: կարևորը
4: Արարատ Արմենիա Եվրոպա լիգայում
5: Սուրեն Բաղդասարյանը գոլ դա գնդակը
4: Սուրեն Բաղդասարյանը Կրիստիանո Ռոնալդոն խփեց մեր թիմից, նա ժամանակին մի քիչ շփոթում էր, ստել եւ վերջին նորությունը գալիս են, գալիս են մեր ձերքի հեռախոսի նոր մոդելները,
5: այո,
4: ամբողջ հայազգը դրա ցավով է տարապում, երկու նորություն կա, մեկ iPhone-ների դուրս գալն է եւ Harry Potter-ի նոր սերիալի սեզոնն է, բոլորը քննարկում են համասանցում, դու կնայես Harry Potter-ի սերիալ տարբերակը,
5: կարծում եմ հա, որովհետեւ արդեն երեխայիս եղանիրից հետ կնայեմ, ինչու այդպես
4: այդպես քննարկում կա, որ սա լավն է, նա վատն է, չգիտեմ, դե մի գիտենք որ լեգենդարը փիլիսոփական քարով է սկսելու եւ հիմա սերիալ է լինելու,
5: Wow, լավ, արի սկսենք հեռախոսներից։ Ուրեմն, ինչ է ստացվում, որ
4: iPhone 20 առնելու ես, դու iPhone 20 առնելու ես, ասա թե չէ։
5: Նայ, ես առնելու եմ 18-ը, հա 18-ն է, չէ՞, դուրս գալիս, բայց հիմա ինչ է կատարվում։ Ուրեմն, երբ որ ամսվա սկիզբը լինում, մարդիկ գիտեն, չէ՞, իրանց բյուջեի մի հատվածը, օրինակ, լույսին, գազին, դրանք պարտադիր ինչ որ այսպես վճարումներ են։ Հիմա, ասեմ, ամբողջ աշխարհի երևի թե 30%-ը արդեն գիտի, որ սեպտեմբեր ամսին հեսա իր բյուջեից մի կալորիկ հատված տրամադրելու է այս հեռախոսների համար։
4: Եվ դու ունենալու ես ջիջի գցելու ես։
5: Չեմ հասկանում, իհարկե դա լուրջ մարքեթինգ է։ Չէ, ինչ չէ, բայց ամեն դեպքում
4: չէ։ Որտե՞ղ մենք չենք կարող գովազդենք այս հեռախոսը։ Հիմա մենք խոսում ենք կարող քննարկել։
5: Չէ, ես գնելու եմ, որովհետև այսպես մի սերիա, մի մոդել բաց եմ թողնում, հետո հաջորդը գնում եմ, հետո մեկը բաց։
4: 20-ը, 20-ը,
5: եթե 18-ը ձեռք բերեմ, հետո 20-ը ձեռք կբերեմ,
4: այո։ Չէ, դա միստա հենց արդեն 20-ը դուրս է գալիս։
5: Ժողովուրդ։
4: Բոլորին մաղթում ենք այնքան փող, որ վարկով չգնեն հեռախոսներ, նոր մոդելի կապ չունի դա որ ֆիրմային է, Huawei, Siemens, Nokia,
5: BlackBerry, որը ժամանակի բոլոր
4: աստղերը ունի։ Nokia, օբը, ոնց BlackBerry-ը չէ։
5: Motorola։
4: Motorola-ի յոթ չգիրեք։
5: Բոլորին մաղթում ենք, որ երրորդ հարկից ընկնիվեր, ոչինչ չէ։ iPhone-ը ձեռքից էս էսպես ընկնում, մեկ է ճակ։
4: Դա զեվազիր ճուգունը, ոնց որ դա իշխում է ճուգուն, իհարկե ապրանքանիշը ճուգուն։ Սա ռադիո մարշալի անսասան եթերներ, 103.5 հաճախականություն, Սիփան Ստելա, մենք ազդարեցինք, մի հատ բրունցները խփենք, ասենք որ մենք ազդարեցինք նոր եթերաշրջանը, սա մեր առաջին թողարկումն է նոր եթերաշրջանի,
5: միացեք
4: մեզ ամեն շաբաթվա վերջ,
5: մենք
4: չենք ասում մենք որ օրն ենք եթերի, որպես հենց անսպասելի մտնենք եթեր ձեր ակաշներում, մենք ամեն ուր
5: պատշաբաթ
4: կիրակի տարբեր ժամերի կմտնենք եւ կքննարկենք շաբաթվա
5: վերջ, ցանումները անխուսափելի
4: է, վիկենդ եղանակը կապ չունի, որ գիշեր արդեն թեթև սենց սկվազնյակի ակի կնում կապ չունի, ցերեկները դեռ լավ եղանակ է։ Սիփան Ստելա, լավագույն նախագիծը իմ մեջ շահ հայկական հարցանեկից հետո ստել 2 բառ հասան ջատում եմ եթերը։
0: Գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.
7: I found my feet again, and now I need to teach them how to run.

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
4: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
5: Նոր ուսումնական տարում, նոր անակնկալներ Երևան Սիթիում, դպրոցի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ գրենական պիտույքներից ու տետրերից մինչև պայուսակներ, ստեղծագործական և գծագրական պարագաներ։ Սկսեք նոր ուսումնական տարին Երևան Սիթիի հետ, հեշտ, հարմար և մատչելի։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվա կապակցությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
4: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Նոր ուսումնական դրվագաբացությամբ մինչև սեպտեմբերի 13-ը մեծ ձեռքեր Վեգայում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն՝
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: Playing the hits.
3: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what?

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։